0: kudeti jiri gaaye sange njorma kulap ci geej moli di xen sa mborma kudeti jiri gaaye sange njorma bamba di geej murid yeñu di jeen ya ludeti geej lola dumurum tan ya bamba di geej murid yeñu di jeen ya ludeti geej lola dumurum tan ya murid du gis munakir ak nakira ji waxabir xam ko doyna ngura murid du gis munakir ak nakira ji waxabir xam ko doyna ngura njame di mol bi xous ci geji bamba di wane yon wa gaay jalle pomba njame di mol bi xous ci geji bamba di wane yon wa gaay jalle pomba ndax ku manul ndox te taxaw fa tamba li pake ñu jalle la fa sayen ba xam len ne gaay seeni ruudu faato seeni yaram turap ñoko yaato xam len ne gaay seeni ruudu faato seeni yaram turap ñoko yaato so ko gamul jangal wala taqulu ba dem ci ahya unde kon ngawlo
1: te gaay baax ya xam leen te way leen dana waral ci saa

leer mo di ne sirat dana ko jeegi ta sirat du dara lu gisi jammi ku su jeet du bon jaar ci yoon dang ko jeegi jeegi gu jappandi gu neex gu yomb gu gaaw ko xamne su jeef deugna sirat lu deugna lay don ci yow waxtu wa daano tak na yaangi timtu rek ci sufar rek lay daal kon bu ñe sirat moy gisi jammi jeef bari na fu muy wala doom adama.